napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste. Da, neko čak misli da ste nema.

0: Valovi na Valovima.
1: Je, i danas ćemo biti na Valovima uz Valove. Dobar dan, dragi naši, ekipa koja priprema današnju emisiju. Tu je u punom sastavu spremna za reći vam ono što smo i isplanirali. Biće nam drago ako ostanete uz nas. Glazbeni urednik Voljin Korić, tonski realizator Goran Banić i Alena Stiljković. Još jednom želimo dobar i ugodan ovaj vrući pravi ljetni dan. Danas ćemo u našoj emisiji na otok, ali ćemo se držati i kopna. Na otok ćemo nešto kasnije, i to na Rab. Prije toga vodimo vas u Kastav na jedan koncert. Ostanite uz nas.

prazni. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Toată mala nebi poiume.
1: Ja sam Jozo Abaza iz Prapatnice općina Segedonije.
2: Ali ima i dobri zgoda, je li tako?
1: Tako je, naši su ljudi išli raditi u Njemačku i onda bi uvijek naši prijatelji svoji koje Njemca, onda kad bi bila svinjokolja u Božiću, doveli bi s sobom prijatelja Njemca. Normalno, kad se svinjokolja završi, napravi se kobasice, divenice i sve, onda je i pisma. I sad pita Njemac svoga prijatelja Antu, Ante, ok, ja znam da oni pivaju, ja znam da se, ali koji reče na kraju kad će stati?

Čača bi bilo more, kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli. Čavi bi ja dao.

Dragi prijatelji Glasa Hrvatske, mora biti da bi opet tribali očutiti vrime naših starih koji su znali ča je sreća. Cila bi instala u četiri zida, u ljubavi, zdravje i dva, tri šolda. Nisu je kami kupovali po butigama u šarenoj karti, jer ona se ne kupuje, ona se nosi u sebi. Zato lipi naši, profeštajte ove blagdane sa svojim najmilijima. Oprostite kome tribate, sitite se oni koji nimaju. Zapivajte, veselite se. Neka vam je sretno i beričetno od emisije Dalmatinska kartolina.

0: a to lipo splitsko jutro je započelo šetnjom preko peristila do vestibula, odakle je dopirala zvonka dalmatinska pisma. Naravno da me zagolicalo pogledati o čemu se radi, kad tamo moji stari znanci predvođeni Išjor Tončom Banovom.
1: Ti mi ješ Išjor Banov.
2: Sunce, moje.
1: Šta se radi, jel se piva?
2: Aha. Manje se družimo, sad ću ti ja reći zašto. Nemamo nikakvog interesa, ali držimo tradiciju subotom da se naje. Vidiš, ima boce vina, ako ćeš se napiti, oma ćemo otvoriti.
1: Ne, ide, hvala najradije. Ko se sve skupio za zapivati? Jel ja mogu vas malo snimiti?
2: Pa ako to ide u neki službeni jeter, da nas našno, da nas ne uvatu, pa da nas ne angažiraju malo više.
1: Da, toga je strah.
2: Zapivat ćemo.
0: I naravno da su mi ispunili želju. Pismom, a i čestitkom svima vama.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Gdje god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih šnjenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, ali najbolje je kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičasto modru boju.

A htio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam htio reći, hvala vam lipa od sve srca na Darina Grespat. Jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanovića.

Usađena je pod kalon, dva pa vam piva. Upalite mobitele, zatvorite oči i pivajte. Zaspala je bonaca u luci. Nek se svitla malo gasu, mobitele, to je to.

Dragi prijatelji Glasa Hrvatske, mora biti da bi opet tribali očutiti vrime naših starih koji su znali čaje sriča. Cila bi instala u četiri zida, u ljubavi, zdravje i dva, tri šolda. Nisu je kami kupovali po butigama u šarenoj karti, jer ona se ne kupuje, ona se nosi u sebi. Zato lipi naši, profeštajte ove blagdane sa svojim najmilijima. Oprostite kome tribate, sitite se onih koji nimaju. Zapivajte, veselite se. Neka vam je sritno i beričetno od emisije Dalmatinska kartolina.

0: a to lipo splitsko jutro je započelo šetnjom preko peristila do vestibula, odakle je dopirala zvonka dalmatinska pisma. Naravno da me zagolicalo pogledati o čemu se radi, kad tamo moji stari znanci predvođeni Šjor Tončom Banovom.
1: Ti mi je Šjor Banov.
2: Sunce, moje.
1: Šta se radi, jel se piva?
2: Aha. Nama se družimo, sad ću ti ja reći zašto. Nemamo nikakvog interesa, ali držimo tradiciju subotom da se naje. Vidiš, ima boce vina, ako ćeš se napiti, oma ćemo
1: napiti. Ne, ide, hvala najradije. Ko se sve skupio za zapivati? Jel ja mogu vas malo snimiti?
2: Pa ako to ide u neki službeni jeter, da nas našno, da nas ne uvatu, pa da nas ne angažiraju malo više.
1: Da, toga je strah.
2: Zapivat ćemo.
0: I naravno da su mi ispunili želju. Pismom, a i čestitkom svima vama.

Večera se je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladec koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koja me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, žel ništa ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.